Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

pagkaroon sa kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: 哎，
1: hinali ko lang na dumduman ang ginahamba ni Nurse Liza sa akon nga maghalong ako pagbuwa ko sa ospital tungod delikado ara sa katalagman ang kabuhi ko. Ano ayhan nga katalagman? Ano ayhan?

hapon, Kitro Pangera. May i-share ako sa inyo nga istorya about ni siya sa akon. Kag sa akon nga boy best friend. Kitro Pangera, ginda yun sa gihapon sa akon nga boy best friend ang mag-propose sa iya nga girlfriend bisan pa nga may natabo sa amon. Yahoo! Scary ba?